Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Malaysia perlu memainkan peranan lebih berpengaruh dalam menentukan hala tuju ekonomi serantau dan global, khususnya ketika berdepan perubahan aliran modal dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, Asia tidak seharusnya sekadar menjadi pemain biasa dalam lanskap ekonomi dunia. Sebaliknya perlu lebih tampil berkesan dan bertanggungjawab di peringkat serantau serta global. Datuk Seri Anwar berkata, prestasi ekonomi semasa negara menunjukkan perkembangan memberangsangkan apabila pelbagai indikator termasuk unjuran kerajaan dan institusi perbankan adalah lebih positif berbanding jangkaan awal. Bagaimanapun, beliau mengingatkan supaya tidak terperangkap dengan budaya selesa yang boleh menjejaskan agenda pembaharuan dan pembangunan negara. Sementara itu, ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global termasuk perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Dalam pada itu, penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan.
1: Penubuhan BRICS ini adalah semata-mata untuk memastikan supaya the global south, negara-negara south-south, tidak terus ditekan dan terus tercicir. Jadi kumpulan negara-negara BRICS ini mempunyai agenda yang besar, iaitu untuk pastikan supaya kita adalah merupakan kumpulan negara yang memberi sumbangan pertumbuhan ekonomi yang besar.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan menambah BRICS menyumbang hampir 30% kepada KDNK global sekaligus mencerminkan pengaruh besar blok berkenaan dalam ekonomi antarabangsa. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif. Ia didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan, AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program Sejana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
2: Pola menunjukkan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih rintangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ini bukannya betul mudah terkesan, tetapi kekal, resilient ataupun mantan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia. Namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagaian sektor ekonomi negara.
2: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan dan kita sebagai negara pengeksport turut boleh menerima kesan. Namun saya melihat kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan dan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebat sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu. Berita seterusnya, Jabatan Angkutan Jalan JPJ akan memberi tumpuan kepada 9 kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya sepanjang OP Hari Raya Aidiladha yang bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan secara menyeluruh dan berstrategi dengan penempatan anggota di lokasi tumpuan utama termasuk terminal bus.
3: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Datuk Jasmani Syafawi. Jumlah trafik di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan aliran trafik dijangka semakin meningkat hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain aktifan 34 lokasi smart lane termasuk di laluan plus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil, India dan ubi kentang China. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Syed Hamidi berkata, program berkenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kejaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kerjaya daripada pelbagai sektor. Rakyat Malaysia digalakkan memuat turun aplikasi Sistem Imigresen Bersepadu Nasional dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi memanfaatkan kemudahan perkhidmatan digital imigresen yang lebih lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Luar negara, Presiden Donald Trump memberi bayangan bahawa perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka akan berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Aktiviti diplomatik yang rancak itu berlaku ketika para perunding semakin menghampiri persetujuan untuk menamatkan perang berkenaan. Islamabad turut mempergiat proses pengantaraannya bagi memastikan pusingan kedua rundingan langsung antara kedua-dua pihak dapat diadakan. Akhir sekali sukan, pemain tenis Amerika Syarikat Emma Navarro melangkah ke pentas akhir kejohanan tenis WA Strasbourg selepas menewaskan rakan senegara Ann Lee dalam kemenangan 6-1-6-3. Kemenangan tersebut menyaksikan Navarro kini memburu gelaran ketiga dalam kariernya. Dalam satu lagi aksi separuh akhir, pilihan utama kejohanan Victoria Mboko dari Kanada menewaskan Jacqueline Christian dari Romania.

menerusi Senandita Bahasa, kita akan belajar mengenai Bahasa Melayu Klasik. Satu kata yang sudah jarang didengari. Minggu ini, kita akan mengenali perkataan kedikit yang membawa maksud kedekut. Contoh ayat, biasanya orang yang kedikit tidak ramai kawan.

hari pagi Amboi. Manis-manisnya ya dengar radio pagi ni. Ha. Ini yang seronok ni, kita bercakap rasa macam orang manis tengok kita. Tengok kita pula dengar kita. Cerita pasal manis pula, manis kat wajah tak apa, ini manis kat atas meja boleh mengundang semut pula kan. Cerita pasal semut ni kan, ada beberapa cara tau Farah nak share lah. Nak kongsikan petua halau semut dari panjat meja yang kita boleh cuba kat rumah tanpa kita gunakan bahan-bahan yang mahal. Tapi tengok TikTok ke apa, tengok ini boleh ya halau semut. Ha. Lepas tu kan baru ni Farah tengok kan boleh halau cicak pun ada. Macam-macam eh. Ha. Semualah teknologi kan. Tapi memanglah kadang-kadang kita buat tak jadi. Jadi kita cuba try and error, mak saleh kata. Ini masalah semut atas meja ni memang selalu akan jadi gangguan. Kadang tamu datang kat rumah ni, kita pun nak hidang, tiba-tiba semut dah mencengar. Aduh, I say man. Hai semut, kenapa awak macam tu kan? Kadang-kadang kita lah saja letak kuih sekejap, kuih air ke kan? Snack ke, tak lama kemudian semut pun dah mula naik dari kaki meja. Kalau naik dari kaki gunung tu, sehatlah juga. Ini naik kaki meja, situasi ni memang berlaku. Biasa berlaku utamanya kalau kita sedang makan bersama seksi keluarga. Dia pun sibuk sekali lah semut ni. Orang makan dengan keluarga, dia masuk sekali ke keluarga kita kan? Okey, dia ada cara tau nak halau semut dari panjat meja ni. Ada makcik tu bagi tahu saya kan, jiran lama lah. Dia kata kalau tak nak bagi semut, gunakan double-sided tu. Tape tu kan, letak kat tapi tempat pada kaki meja. Kaki meja, you know kaki meja. Guna double-sided tu, letakkan tape kat kaki meja. Dia nampak simple, tapi ramai kata jadi. Jadi kita tampalkan pita tu, dia keliling meja. Jangan bagi ruang sikit pun dia lalu eh. Jadi pastikan bahagian gam tu berada kat luar, supaya semua semut tu tak dapat panjat sebab ada gam. Biasanya gam ni boleh tahan lah sampai 1 hingga 2 minggu sebelum dia kurang melekat. Bila dah hilang gam, kita perlu tampas pula tempat yang sama. Macam tu lah. Yang kedua cara dia, ada yang maklum, kita boleh letak minyak. Selain tape, kita boleh gunakan minyak sebagai penghalang semut. Petua ni antara tradisional lah kan, yang masih digunakan sampai sekarang. Ke kat rumah awak guna macam tu, letak minyak tak guna double sided? Ya ke? Ini kita calik sedikit minyak pada jari, lepas tu sapu nipis pada keliling meja. Banyak kegunaan minyak ni. Selain pada untuk masak, boleh juga untuk menghalau semut. Jadi permukaan bila berminyak, dia sukakan semut untuk panjat. Tak boleh licin. Kaki dia licin dia, tapi kan kalau dia kering minyak ni, semut ni dia bijak kan, dia boleh buat laluan baru. Hati-hati. Semut kata pantang beralah, pantang mundur. Okey. Ataupun kita boleh guna stok yang lama penyembur serangga. Kalau ada stok yang lama kat rumah tu, jangan terus buang. Sebenarnya dia boleh jadikan sebagai salah satu cara untuk halang semut naik ke meja. Ambil sepasang stocking lama, potong kepada 4 bahagian untuk setiap kaki meja tu. Kemudian pakailah sarung kaki kat meja. Kemudian semburkan dengan penyembur serangga. Tak kisahlah apa-apa jenama pun, asalkan ditulis kat situ penyembur serangga. Aerosol. Cara ni bukan saja boleh bantu halang semut, tapi boleh mengelakkan lipas, cicak naik ke meja. Tapi pastikan semburan ni dilakukan dengan hati-hati, jauh dari makanan ataupun kawasan yang mudah dicapai oleh anak-anak kecil kat rumah tu. Gitu. Okey. Semoga bermanfaat apa yang Farah bagi tahu anda tentang semut tadi tu. Tapi kan untuk anda pula, nak ucapkan selamat pengantin baru untuk sahabat kita yang melangsungkan perkahwinan hari ni. Mesti tengah berdebar-debar ni, ataupun sekarang ni tengah bersolek. Muah, tengah sibuk ni tangan ni. Tangan merias wajah pengantin. Selamat pengantin baru. Semoga berpanjangan sampai ke akhir hayat, okey?

kegemaran 90.7. Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: cerah tak indah? Bukalah lawan tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak, ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan tiga tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.

kasih semua. Jam yang kedua Auni bersama dengan anda, 11.01 minit pagi. Dan juga terima kasih untuk rakan-rakan kita yang juga dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Dah muat turun ke belum tu? Sebabnya bukannya boleh setakat dengar radio sahaja, tapi boleh dengarkan podcast, boleh tonton drama, boleh tengok sukan, macam-macam ada menerusi aplikasi RTM Klik tu. Berbaloi lah kan? Sebabnya tak perlu bayar pun, percuma sahaja. Okay? Dan juga bercakap berkenaan dengan sambutan Aidiladha yang tak lama dah kita nak sambut ni sebenarnya. Ini perkongsian menerusi Jabatan Pengangkutan Jalan lah yang akan memaksimumkan penggunaan drone sepanjang tempoh Ops Hari Raya Aidiladha bermula esok hingga 31 Mei ini. Dan juga Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi, ada juga berkatalah 6 drone akan digunakan di kawasan hotspot untuk kesan pelbagai kesalahan yang dilakukan oleh pengguna jalan raya. Jadinya sebelum ini, Ops Hari Raya Aidilfitri pada Mac lalu, drone hanya digunakan pada waktu tertentu je. Namun kali ini akan menggunakan drone sepanjang Ops Hari Raya Aidiladha. Kalau antara 288 hotspot yang sering berlaku kemalangan ialah laluan dari Kuala Lipis ke Gua Musang, Gua Musang ke Kuala Krai, Gerik ke Jeli, Hulu Terengganu ke Kuala Terengganu, Segamat ke Mersing dan juga Terowong Menora ke Sungai Perak. Jadinya penggunaan drone akan mula dilaksanakan pada Ops Hari Raya ini, Hari Raya Aidiladha ni, dan juga memfokuslah kepada pendekatan penguatkuasaan secara menyeluruh dan juga berstrategi menerusi konsep perception of being caught. Okay? Jadinya untuk anda semua, berhati-hatilah di jalan raya ya. Tambah-tambah pula musim-musim cuti raya ni, banyak sangat kenderaan yang akan ada di jalan raya. Ada yang nak balik kampung, ada yang nak keluar dan sebagainya. Jadi kita ni jadilah pemandu yang berhemah. Kalau orang lain ada masalah pemanduan tu, biar kitalah jadi orang yang pandai memandu dan sentiasa berhemah di jalan raya. Okay? Kalau ada antara anda yang tengah memandu di lebuh raya tu, jangan laju sangat, tengok dulu speed meter tu, nampak macam lebih tu, cuba slow-slowkan sikit. Co-pilot, jangan lupa laksanakan kerja anda. Kalau nampak pilot tu macam ngantuk-ngantuk ke, cuba jentik-jentik dia sikit. Kalau ataupun singgah dekat R&R tu, belilah buah ke ataupun benda-benda yang masam ke, nak bagi segar sikit mata pemandu tu ya. Anak-anak dekat belakang tu, cuba urut-urut sikit ayah tu, cubit-cubit sikit dia. Kita tak naklah simptom-simptom seperti microslip tu berlaku lah . Kadang-kadang ayah ni pun kalau memandu atas jalan raya tu pun dengan sibuk kerjanya, lepas tu rushing nak balik kampungnya, mengantuk tu adalah juga sikit . Tapi kalau rasa macam dah tak larat tu, boleh berhenti dulu di R&R yang berdekatan, cuba recharge balik tenaga anda dan juga sambunglah pemanduan seperti biasa ya. InsyaAllah Ani sentiasa mendoakan anda semoga selamat sampai ke destinasi. Kalau dengar Kacungan FM, Ani belanja lagi lagu yang boleh menceriakan lagi pagi anda pada hari ini. Lagu seterusnya, lagu persembahan daripada Masto, Janji Manis Untuk Anda, Kacungan FM.

0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh minta.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hugur. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

Bersama saya Hafiz Hamidun dan rancangan-rancangan menarik semestinya di Terengganu FM, Mesra Ceria. Apa frekuensinya? 88.7 di Kuala Terengganu, 97.7 Dungun Kemaman, 96.2 Besut Setiu. Kalau nak tahu informasi-informasi lanjut, boleh juga lawati laman sesawang www.tfm.gov.my. Saya suka Terengganu FM.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: best je produk ni, boleh lebatkan kening. Tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke? Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana sahaja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
2: Untuk RTM, Pastikan Sahih.

Simon, selamat bercuti. Salam menjelang minggu ni ucapkan untuk semua ya. Dan juga jangan lupalah dengarkan kami sekali lagi menerusi frekuensi 88.7 MHz di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. InsyaAllah selepas ini 12.30 hari kita akan ke berita 12.30 hari dan juga insyaAllah di jam yang seterusnya memang dinantikan oleh pendengar kita. Sebabnya menerusi seleksi 90-an, okey? Jadi boleh WhatsApp dengan lagu anda kepada kami menerusi talian 010-344-6632.

Hai, saya Ayu Kuala Iban. Leni, nak tengok TV, nak dengar radio, tak susah dah, tak payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, tak payah-payah cari TV. Download je RTM Klik. Apa benda RTM Klik tu? RTM Klik satu aplikasi di bawah RTM yang kini telah menjadi jenama antarabangsa. Allah. Dan juga telah pun mendapat penerapan global platform digital. Dalam tu juga ada berbagai macam jenis radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan tempatan dan banyak lagi. Jadi, tunggu lagi. Marilah kita download awal-awal RTM Klik. Tak payah susah hati sebab dia free je. Jangan lupa, kita download RTM Klik. Walau di mana saja anda berada, RTM Klik. RTM.

Syarah Simon. Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Dan seperti biasalah di jam yang ketiga ni, kita ada seleksi 90-an di mana rakan-rakan kita dan juga pendengar setia Terengganu FM boleh buat permintaan senarai lagu-lagu seleksi 90-an. Okay? Jadi anda boleh WhatsApp kami menerusi talian 010-344-6632 ataupun anda boleh komen-komen jugalah. InsyaAllah ni akan bacakan untuk anda, sebabnya kalau ada yang berkelapangan pada tengah hari ini, boleh singgah ke live TikTok Terengganu FM. Kita borak-borak sama-sama lah dekat situ eh. Boleh kongsi juga hujung minggu ni buat apa bersama dengan Auni semestinya selepas ini. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Ya, semestinya menerusi ruangan Anggun Inspirasimu untuk permintaan lagu-lagu daripada sahabat kita. Okey, menerusi seleksi 90-an, anda boleh WhatsApp kami menerusi talian 0103446632. Ini kita ada sahabat kita Cikgu Suang Kertih ni. Katanya untuk pilihan 90-an nak minta lagu Kau Yang Bernama Seri. Ini lagu persembahan daripada Handy Black. Tak lupa juga untuk sahabat kita Yusri, katanya nak minta lagu Ekspedisi dengan tajuknya Bahalul. Lagu rock ni. Tapi sebelum itu kita layan dulu lagu persembahan daripada Iwan dan Amelina dengan tajuknya Memori Daun Pisang. Ini yang dikirimkan oleh sahabat kita yang bernama Kak Ellie. Semuanya menerusi Anggun Inspirasi.

Itu dia lagu persembahan daripada Mahmat Aziz dengan tajuknya Kupohon Restu Ayah Bonda. Kan dah rasa macam dah nak dekat dah raya Hari Raya Aidiladha ni. Jadinya selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Tak lama je lagi untuk anda semua, khususnya daripada kami di Terengganu FM Mesra Ceria. Okay, baik, lagu yang seterusnya kita nak tunaikan lagu daripada sahabat kita Kimi Batu Rakit. Katanya nak dengar lagu Terkunci Dalam Sengsara yang dinyanyikan oleh Jitu. Dan juga kita ada sahabat kita Kak Mona UG14 nak dengar lagu Bunga Larangan. Boleh ke DJ? Boleh sahaja. Dan juga kita ada permintaan daripada sahabat kita seorang je lagi ni. Kita ada Kak Elise, katanya nak dengar lagu persembahan daripada Celine Dion dengan tajuknya Because You Loved Me. Ini lagu lama lah ni, lagu Inggeris lah ni. Jadi mana-mana peminat Celine Dion tu, ini dia lagu untuk anda. Okay, Terengganu FM Mesra Ceria.

Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu. Terengganu FM, mesra ceria. Sedang memandu? Teruskan memandu dengan hati yang tenang sambil melayan lagu-lagu ini.

0: Dan kemesraan dan keceriaan anda bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia, Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC, Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan.

0: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

kota tetap disil di Kuat Kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Sukri Ismail dalam Buletin Terengganu FM, Buletin sepenuhnya. Cubaan menyeleweng petrol dan diesel bersubsidi menggunakan permit khas palsu di Merang Setiu tumpas. Seorang lelaki tempatan berusia 30-an ditahan disyaki menggunakan permit tidak sah untuk memberi petrol dan diesel secara berulang. Pengarah KPDN Terengganu Muhammad Musfilat berkata, hasil pemeriksaan menemukan 8 permit disyaki palsu daripada keseluruhan 10 permit milik sebuah syarikat. Turut disita sebuah lori dan 2 tong mengandungi 500 liter petrol dengan nilai rampasan keseluruhan dianggarkan RM46,800. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Sepanjang pelaksanaan Obstiris 4.0 sehingga semalam, 1,614 pemeriksaan dijalankan. Daripada jumlah itu, 10 kes direkodkan membabitkan diesel, LPG, minyak masak dan gula melibatkan nilai rampasan lebih RM220,000. Penggunaan drone akan dimaksimumkan sepanjang operasi khas Aidiladha bagi mengesan kesalahan trafik, terutama di kawasan hotspot Kemalangan. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi berkata, fokus diberi di 228 kawasan hotspot yang dikenal pasti mempunyai risiko tertinggi di seluruh negara. Di Terengganu, kawasan terlibat adalah laluan Hulu Terengganu ke Kuala Terengganu. Antara kesalahan yang akan dikesan adalah memotong di garisan berkembar atau menggunakan lorong kecemasan di lebuh raya. Operasi akan dilaksanakan bermula esok sehingga 31 Mei. Sementara itu, pengarah JPJ Negeri Muhammad Zamri Simon berkata, 29 pasukan penguat kuasa ditempatkan di sepanjang pelaksanaan operasi Hari Raya Aidiladha. Tumpuan diberi kepada 9 kesalahan utama jalan raya termasuk memandu melebihi had laju. Turut diberi perhatian kesalahan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, tidak memakai tali pinggang keledar, kesalahan melibatkan lesen kenderaan motor dan insurans, pemakaian topi keledar serta pengubahsuaian eksos motosikal. Tindakan penguatkuasaan akan dijalankan secara terbuka dan penyamaran ataupun overt and covert sepanjang operasi berlangsung. Pengunjung di Pantai Kuala Kertih Kemaman gempar dengan kemunculan kelibat seekor buaya air masin di pantai berkenaan. Reptilia berkenaan yang didakwa timbul di permukaan air 3 kali itu dikesan di lokasi sama beberapa hari lalu. Kemunculan buaya air masin itu menimbulkan kebimbangan penduduk, khususnya para pengunjung untuk beriadah. Tinjauan di kawasan pantai berkenaan mendapati papan tanda amaran mengenai kehadiran buaya itu sudah dipasang sebagai langkah berjaga-jaga. Pengunjung dinasihatkan tidak menghampiri kawasan air sekiranya melihat kelibat reptilia berkenaan selain mematuhi arahan keselamatan yang ditetapkan pihak berkuasa. Sekian Buletin 6 Petang, disediakan Noraliza Matsani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Dengan FM Nurani 7.11 minit malam sebagai pendengar bersama. Maksudnya waktu Surat Fatih Maghrib untuk malam ni bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus ialah pada pukul 7.17 minit malam.

0: Pukul 7.17 minit malam masuklah waktu salat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala. Hidup perlu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya ialah pengorbanan. Dan bagaimana hendak berkorban? Apabila kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang lagi berat ujian, seksa jiwa kita, sakitnya, sakit ni. Tapi apabila kita mampu tanggung, kita mampu menghadapinya dengan tenang, Allah Subhanahu wa taala akan angkat darjat kita. Di situ. Sebab kehidupan sebegitu. Kalau kita nak lihat kalau kita buat perbandingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lah makhluk yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad lah. Kalau kita faham secara logiknya, hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan licik, mudah semua, smooth, orang kata mudah semua. Tapi kita lihat dalam sejarah, adakah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa mudah? Tak, sekali-kali tak. Siapa Nabi Muhammad? Orang yang paling Allah Taala sayang. Tapi lihatlah bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi sembahyang dekat Kaabah. Abu Jahal dan kawan-kawan dia letak najis atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tak pernah rasa keadaan tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasai keadaan tu. Dan Fatimah pun membersihkan Rasulullah sambil menangisnya, bapa orang buat kayuh gini, bapa orang buat kayuh gini. Ayah kan orang baik. Bapa orang buat gini, tengok. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif? Apabila pembesarnya menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanak-kanak baling batu, kanak-kanak baling batu sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan tu ngesok. Mengesok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling Allah Taala sayang. Lihat kehidupan. Bagaimana Allah mentarbiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian kan tarbiah. Ujian kan didikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita lebih tenang, lebih kuat, lebih kukuh, lebih kuat kesedaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila Nabi sampai ke sebuah kebun tu, nak buka tangan pun tak boleh bila orang nak letak tamar atas tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tutup balik pun Allah sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu makhluk yang paling disayangi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana didikkan. Bila Allah Taala didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang begitu hebat, begitu kuat. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Meninggalkan kampung halaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keadaan sebegini, kita lihat bagaimana ujian sesuatu benda yang tak boleh lari daripada kehidupan kita. Berkorban jawapannya. Lihatlah Ibrahim alaihissalam, lihatlah Ismail alaihissalam, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lihatlah para sahabat semua. Lihatlah kehidupannya. Mereka dijanjikan syurga, tapi lihatlah kehidupannya sentiasa disulami dengan ujian. Dan kita pun sewajarnya kita melihat, kita merenung apa yang berlaku, apa yang telah ada dalam sejarah-sejarah, apa yang dinukilkan dalam Al-Quran. Kita tadabbur, lihat bagaimana gagahnya karakter-karakter seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah erti pengorbanan yang sebenarnya. Kita nak belajar daripada peristiwa korban, kita nak belajar bagaimana nak bersandar diri pada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya daripada Allah dan kepada Allah lah semuanya akan kembali. InsyaAllah kita semua dapat pelajari sesuatu ilmu manfaat hari ini. Samalah kita kongsi bersama-sama. Kalau yang baik itu sama-sama kita kongsi, insyaAllah. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nora dan Nora. Mudah-mudahan baru saja kita dengarkan di Nurani Terengganu FM 8.25 minit. Mana sebagai pendam sama akan masuknya waktu Salat Fajar Insya untuk malam ni 8.31 malam bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus.

Sebentar lagi tepat 8.31 minit malam, masuklah waktu solat fardu Isyak bagi daerah Kuala Nerus, Terengganu dan Marang.

0: khususnya pergerakan bas ekspres antara jam 9.30 malam hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, tiada penutupan lorong dijadualkan sepanjang musim perayaan kecuali bagi kerja kecemasan, dan pengguna boleh mendapatkan maklumat trafik terkini melalui laman rasmi XAFL Prime Berhad. Sekian sahaja laporan daripada Plaza Tol Gombak. Kembali kepada Kai. Silakan.
1: Terima kasih, Idiatun. Berita seterusnya. Pemerkasaan kanak-kanak perempuan terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, program perkenaan bertujuan menggunakan isu sosial melalui pemerkasaan wanita selain melahirkan lebih ramai golongan wanita yang mampu berdikari dari segi kewangan. Menurut beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah bagi melaksanakan program berkenaan mengikut kesesuaian jadual persekolahan. Luar negara, lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci bertujuan memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian jemaah haji. Menurut agensi berita Saudi, antara bekalan yang tersedia di pasaran, lebih 121.6 juta botol air dan 82.2 juta pek produk tenusu. Bagi menampung permintaan, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat. Kementerian Perdagangan Arab Saudi juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan bekalan secara rapi di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara kepusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghidupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Thiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13. Menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain China Li Shifeng, beliau mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi Pembiayaan Perlu Turun Padang dekati usahawan PKS. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada pasukan laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

Terengganu FM. Ya, anda boleh dengarkan menerusi talian di talian pula di frekuensi kami di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus, Hulu Terengganu 88.7 MHz. Okey, nak tonton dekat live TikTok boleh. Pergi sahaja live TikTok Terengganu FM. Tahukan sekarang Terengganu FM _ sedang bersiaran secara langsung sekarang. Yang datang dan yang datang pun dah lapu diri dah. Siapa yang nak lapu diri boleh lapu diri sekarang. Terima kasih Zupaka, Zana Abbas. Kita ada Madu Lebah, ada Icula. Kemudian kita ada Nizam. Kita ada Datuk Zul pun ada. Datuk Zul, apa khabar Datuk Zul? Samsuri, Syahrin Melaka. Dan kita ada lagi siapa lagi yang berada di live TikTok. Terima kasih banyak. Orang Melaka pun ada. Ada Potek Doraemon Kurus. Ada Den Burger. Daini Zabun Wangi, Arul. Dan juga rakan-rakan yang lain. Kalau tak sempat saya nak maklumkan nama anda, lepas ni boleh komen-komen, boleh tegur-tegur saya di ruangan live TikTok Terengganu FM. Ada Tuan Hadi. Tuan Hadi, terima kasih Tuan Hadi. Ada Yazid. Okey, dan juga yang mungkin nak lapor diri pada malam ini, boleh hantarkan WhatsApp di 0103446632.

0: seorang remaja perempuan dilaporkan hilang dipercayai tersesat semasa melakukan aktiviti pendakian di Bukit Cangkat Asa dekat Tanjung Malim hari ini. Perkara itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad. Beliau berkata mangsa Nur Izzati Humaira Azizul berumur 19 tahun dipercayai tersesat semasa menuruni bukit bersama 5 rakan dan ahli keluarganya. Pencarian dimulakan di bukit yang dilaporkan kali terakhir mangsa dilihat pada radius 234 meter ketinggian Bukit Cangkat Asa. Semangat perpaduan dan kehamunan masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar suatu yang baru.

Wisi dan projek di Pantura, Jawa Barat. 25 kapal telah melepasi di Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu setelah mendapat pelepasan dan penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut agensi berita MER, kapal tersebut termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial. Itamar Ben-Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta merta. Dalam catatan di platform media sosial X, Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot menegaskan keputusan itu susulan tindakan melampau Menteri Keselamatan Israel itu terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global Sumo Flotilla menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa kesatuan Eropah mengenakan sekatan ke atas Ben-Gvir. Bagi menyemarakkan budaya hidup sihat dan aktif, Kelab Kebajikan dan Sukan KKS RTM bersama rakan strategik menganjurkan RTM X SPR Pickleball Tournament. Kejohanan itu menghimpunkan warga RTM dalam suasana santai dan kompetitif menerusi pelbagai aktiviti, termasuk klinik asas pickleball, perlawanan sosial serta pertandingan berkumpulan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, penganjuran kejohanan itu memperkukuh semangat kesukanan selain kerjasama dalam kalangan warga kerja. Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki profesional negara Gozi Fe Nur Izzin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Erin Chia Soho Yik 21-18, 21-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: bawa kereta lembab baik naik kaldai aja. Hush.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Zona FM, sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat Kanak-Kanak Cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat insurans Amerika, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.

0: Pukul 8 pagi.
1: Antara paparan bulletin hari ini, cubaan seleweng minyak guna permit palsu tumpas dan kelibat buaya air masin muncul di pantai Kuala Kertih, Kemaman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam Bulletin Terengganu FM. Bulletin sepenuhnya. Cubaan menyeleweng petrol dan diesel bersubsidi menggunakan permit khas palsu di Merang Setiu tumpas. Seorang lelaki tempatan berusia 30-an ditahan disyaki menggunakan permit tidak sah untuk membeli petrol dan diesel secara berulang. Pengarah KPDN Terengganu Muhammad Mufsi Lat berkata hasil pemeriksaan menemukan 8 permit disyaki palsu daripada keseluruhan 10 permit milik sebuah syarikat. Turut disita sebuah lori dan 2 tong mengandungi 500 liter petrol